0: Шиви тарап карап мага йөнөлүшмө, алды бир машин токтоо кагып алмама, бул хобби шагын ичип. Ичилип калыптымы, якында болуптубу?
1: Токтобапты, ичкилип, мушан машин бек чыккан уяда боп маау.
0: Тосун китиптиги бу жол.
1: Ха. О жол лыкыл тосак экен.
0: Мен көнү эни ма дава тарап карап мага йөнөлүш бек тосулуп кетипти, каршы жөнү шаар алды жакшы деп бай бир аңлыгычыбыз учурбаган та азыр мага Ахметжан расым таатып аваатыпты.
1: Я сен оби тарап карап мага йөнөлүштө, азыраак раван кел, экен. Ма мирен тарап карап мага йөнөлүштө, машинала бек чыккан.
0: Жоңун алдыда машинала аз дейди жума ма роялдын учуру, э? Үсенжандын учурун мо тапшырып алдык. Рахмат сизге, сиздин ат дегенлигиңиз кайрылык болсун, э? Мен бир такси машинасын издейтим. Түнөгүн кеч саат 5 тарапында оглум машинага чыгып пул беришин унутуп калды. 116-чи отур мектептин алдыдан алдыдан Шоушимирге келген. Машина номери ШИН-AT-7838 экен. Şunu ola aş pulunu bir versen bulutta deydi Mehmet'imin efendim.
1: 7838, taksi 7838 anlatkan basın. Hayt diyorsunuz ma telefon numarından bir davet verimiz ya siz telefon numaranızı davet verin. Ma Mehmet'imin efendim ma planınızın biri idi ki.
0: Taksi 7838'ni izleyimiz.
1: He.
0: He, bir haber kıp koysanla başka tonuydugan taksiçi dostlar alıp kalsanla he. Abir 16 koy pulu var ki aşın bir ivasun.
1: Sertem Kuran'da bugün bu paliyat bağımı o Çinyen yol yollar avan da Peri'de uçur yollap da. Paliyat bağlı ki nemde yerin bağı olmuşsun mu? Dik itibarlık paliyatlar bacım ha.
0: Şuna ola Şisen Gavca belki tosulup gitti deydi cümle ama Gülmire'ne uçurayım ha o. Şisen Gavca tosulup turup kalan bir ahval var Gülmire'ye şeyde. Anladın Sertem Kuran'a Uygurların mukapatı başının bir eyliyle ha.
1: Birli birli birli. Karma yolu Kızılçırak aslında maşallah sel köptürdü diye uçurdu Mehmet Ali'ye verdi. Anladın say yolu. Sucu yolu körüktün, hana yolu körükçe yine toktap kaldı oktu ya uçun nebi tesla verdik de.
0: Annem bir iş kükürlük mü şu Osman Nadisler'den haber beğenmemsle deydi. Aykın iki ma Avaray'dan haber beğenmemsle deyin gepne mında adısın bulu diken.
1: Hüseyincan tövençilikle mansun dep koyu. Bu tövençilikle mamamca ariyet etmeyi yaptı oğan yolu oğan diken.
0: Vakıtlık mı yavatkan yol tutsa ola.
1: Yük yaptım o bunları şu an.
0: Da sigin alırıp korktu. Bu ne bu ne anda mans bu maydı da o koçunu beşik bir kiyip yedi kerilip.
1: Uldugan ruhsat sorap yaman testi. Арын аган иш туса.
0: Шуну улама Үрүмчи шаарынын келгиси 3 күнлүк аба ырайы акыбалды. Бүгүн аба булуттук болуп 24дан 33 Цельсия градускача. Эт аба булуттук 22дан 31 Цельсия градускача.
1: 18-нчи таа.
0: Шуну улама мушайнын 19-нчи күнү аба булуттук
1: болуп. Эт ямгур яуды
0: кичмек. Эт ямгур бака. Эт азыраак ямгур бака, най 22дан 31.
1: Ха.
0: Шуну улама мушайнын 19-нчи күнү аба булуттук болуп, кийин ичилди 23дан 33 Цельсия градускача.
1: Мында болгон эме?
0: Мүшүндө болду экен. Мүшүндө асма адыстар бар экен айкы эмди. Кармай жолу менен Алтай жолу кесишкен ыгызда машиналар көп дейди. Мамтери апанда. Мен Хотан шаарынын ласкойгуч болгон жол, Хотан шаарынын ласкойгуч болгон дөөлө таш жолу раван дейди. 10-нчи бала.
1: Болду, рахмат. Нурги жоронс.
2: Ошочок эми шо тилени алды да, шийни алды да, айтса машина кейине чыккан карап отурган шоферлер улар эле аңмайды гаштайды. Ашо.
1: Аңлайды.
0: Аңлайды экен.
2: Ошо бир жерден болгондо бир 20 кеше болуп жарып кырыптан бир тай радиодон бир элеп аваз үлле кырып ашып калды. Эски койса, силер эмне унуттуңлар? Ондо кымнаң деп анча бир кеп кыптырсан, аны да радиодон аңлап кыжылдап болсун кетем деген дейме.
1: Ая турбаган амашалардыклар ба? Ха, улам дикет кылсын, машиналар чыгып чишиги бек. Ma yol tosepçi o.
0: Ha.
1: Takıptı. Karma yolu bile ama Altay yolu kesike yığızdı maşallah be köpke diye avuçlar Mehmet Ali'ye vettü. Hoten şehir diken depo oldunuz siz.
0: He o depo oldum ama Aysa Can bir rucamı özdeymen deydi o Aysa Can köz doktora et diken de. Aşı o Honşan Çağ'da burun Şibilu da bir yama okşaydı gavun rucamı o battı. Hazır kayadı da aşı rucamı özdeydim. Dep kastelde dediniz mi şikep ne?
1: Hey.
0: Sertem de aşı rucamı batursa aşıyadı. Yani rucamı özdeyip
1: aşıyakın amin. Sertem'in rucamı olsun bir yapayım mı?
0: He.
1: Aşu siz izdigen tem şu müke bir yapayık mı? Mektepteki tem.
0: Şu mu
1: takı? Elik dostunuzla bir dostunuz bir ne siz bir ne yap mı? Dağ mağılgan tem şu mu emes mi?
0: Dayım dostunuzla şu rucamı mı bile mihman kılattınız gu?
1: Siz ay dostunuzla esleşti rucamı yediken sizde.
0: He aşu rucamı izdimeydi şu vakit ki aşu dostu bile bile yürgendeki şu eslemelerini tuyğulan izdeydi.
1: Şu rucamı yavat kalı mı çoğu aşu nimi bu mu? He
0: onu bu tamah izdep üye bir yeri bir işini kalıp da oyla avat kalı he meyli kayayık basın he hoş hocam.
1: Bosma Jolin ko 90 yıldan kin tuğulganla. Ma 00 yıldan kin, değil mi sen Lilin ko?
0: Lilin ko la.
1: 2000 yıldan kin tuğulganla ular taz bilemesek mümkün olur.
0: Nemini bilemeydi Rucam onu mu?
1: Rucam ola ötke hayatın çö.
0: Ha, ula hazır asasan xamba yap bula çoğ oldu
1: çö. Rucam ola ne? Tayyar Rucam ola vatı o. Элек диян фанга оқсап, ыстыклы қолымыз тұқызып қойдыған Нұржан болын, исіңіз ба
0: мұ? Әмбек, шу вақытлада шында тит кеттім о, я ойлықа,
1: аншы бәкчіқті
0: әсілі, бомбығанды кейдің аншы.